ြင်းပြောရင်ပေါ့ရှင်မာကျင်ပါလားရှင်ကျင်ကျင်ကျင်ပါညာဘောလည်းဘောတော်ကောရောရောဉာဏ်ပဲပေါ်ရဲ့ကျေတော်ကျောင်းပါတော်ဘုလိုဆောင်ပေါ်တင်အောင်ကျေတော်ကွင့်ကျေစွာသာလို့ရှင်ကောင်းဝန်ကျေတော်သံပြေတော်ကိုပြဆုံးရှင်ပဲကျောင်းပါတော်ရှင်ကျောင်းမောဟကာမတော်တော်သာခင်ကျေတော်တောင်းတင်ရောက်ဆောင်ဖို့ရှင်ရဲ့တော်ကော

ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘ
三界觉道皆菩提。